0: カリマーが一緒に、はい、ええ、中学生の時、オカリマーが一緒に、タコは、ノッチ、ノッチカットもまた、カニチチュインのユイ、オカリマーとグミナクチュ、タコニングル、ユネスコグミナクトユイ、IBBY、ネゴンニロンまた、ビューギアミニ、マクトゥノ、ノナカカーティユーノ、オカリマーガシャリアリ、ヨシマユ、タマコウコウシャリアキナウノピ。
1: ええ、タンナ、セボテパーノトネ、ノリバンナセヨ、セポーラムズ、ママジェラミディペキュー、オカリマーガリオ、ビニガ、タンナ、ピチュタカット、ノリバゲスタフウエスト、アナナチェアメニニオミニダ、ペペテパートネ、マナナリバナセマ、イリネアテイト、ウテアテイ、イリネアベモ、タナナナバヤオセプトセママ、タコノガ、カナタリマミ、ウカリマパトノマクトノ、ウカリマガスタオカタオティタオルミ、アマタオトゥリング、シブルパーイニット、タンナ、ティテラータベニアマイカ・ハーバー、ティテラータミューカイア・カイフェス、シブルティニアタミーオニカウタカタラポ、ナキニアスのママナータイニー。アマウナイニアナトト、ペッパギヤプチギッチ、アジキクタ、ティリアニア、パパミミ、ペッパギヤティト。マシアナカリオ、オニカレドネオ、ナデリナミ、オハウセカト、ソウソウノツサゴメナレドネオ、オニカリネタコア。
0: カノリ、キシュ、オカリマーガチェボ、ユーチギカタピュ、ソウソウノ、バルマクトノ。
1: オカリマーガレマン。ピテラクトウヨプサムナルタタラキタコアミュタウピアササピニャトネオカセリダンナケタナウカリマラマシアナケリウソリピテラクタナオナマティラフウエタピテタナオニカサタタポナリノミサンカマイプリネミエクサンマクロナスマクロナサジャノイラソウソウアイユチェムサウドノタウトガナミヨナギナミイピゴソニアミアマイピニアギアミオカゴナオカウサカナミティテラセマタポタナマシアナカリピガソニオカリマガダセマダンマピガソニラパラウガミアカベロニティテラウスカセマタリブアマナパートリモメットタナナパートリミオタサヨガミティテラセマミヤガタナアマジェイミシフォニエティテラセマヤガアビングハロウィンリオゴティガジェイミシフォーニエティテラカタセマルマアミセカダジョーラトネオカリマーガニタナティテララオセマギドネオアビングオプベスビセオレオニガタナハロウィンミディピジュティディティテラセマタパイネコラクトクロメヨオニカノギドネタナウカウカウセデヤカオケアササキニャットタンナタウアジオニネラムタンウヨサキニャメヨメアリコーリサルヴィネオティテラウセリヤンアジオニネミネエリネアラトネウカウセファトピュヨニングネエネコナトアロアマソウソノアジシヤオヨナリドネウニカウセテウニカテアセマヨアロ
0: あとおしゅん
1: りろおう、あんまする。おなかんすりかねあじゅるご。マッドラン、あらかれだ。おかりまがれ、れらうてくるわ。さくらかせまよ。おにかうせかっと。パニクルギラうたみに。あのりあんね。あんねやびみ。あにらうせまにってくるうどね。